Dīsen kōdāt īni jūno ē, dīlēndā jāhī, bēndāne īna, vāhojōng, vāhojōng jā, vāhē nīcēn, vāhojōng āslīcēn, āyōn.